0: 있으나 미트간이 오이키 아두가 마두다 탱나라 바와 농아이도 마두수 가직당 합이
1: 유럽 대기나 US 복사 베제 시제 아기 콰이디 상무자니 오이기 아도 시제 코인 살럭보도 15 days 오이기 베네 유럽 대기나 US 복사 바 마탐지데이다 브랏 아틀란틱 오션즈 파워가 사토이네바 아코이제 6 days 데 시제 숙랩 랩다비다 타우르가 살레 콰이 파스트 아코이제 카마메 합디 2 days 3 days 오마다든지 카마 카마 람람 카마 아무도는 지살람에 아두가 모이나 세기 스트레트 5 days 코이나 살라고 마담 지데다 스트레트 5 days 살라고 마담 하이제 프라 이싱 이팍토 야우라브네바 아두기 여러 마담 제데 농네 녹시 개가 사이클론 메 아마마 톡비 야웨
0: 자그르베 이싱 이팍시다 코이기 자하스 오바시다 살링아이시다네 이사데 미파이바 파우부시 마시수 눈 폭랑가니 칼리 마담도 담미쿱투다 카르마이나가 이사다 칸제발레
1: 아한 바마데데 아이지 얌 티나키람메 아두부 에 자그르베기 마락시다이다 아코이 암즈 뚜옹이니 아도 시라가즈 에이테네 시가다브나테 스마이토로 칼레이도
0: 아도 마카타바 시나 카르구마 참당아 사기 뚱안뚱안 바 미오싱 마팜두다 코이 타벅 마얌 토부수 팅나랑가니 칼리 마루에나 마세레스다 크루시바 마즈차파시다 시즈나리바 코이 룰 하이바타레 뚱안뚱안 바 미오메암 팅나바니나 마시데이스다 팅나바 코이 익스피리엔싱 하이바타레 마두수 카라 하이비오
1: 아 코이 제뿐나 타벅 따웅나바 미제 람구딩 마기미 로이나 마기아우레 Sabna Abada, India, Thailand, Adagi, Pakistan, Gimizu Tegnare, Adagi, Philippines, Indonesia, Adagi, UK, Canada, Australia, Mamma Yaugre, Ado Akweze, Punna, the family, Oina Lemine, Aduga, my Magi, Lapudagi Matung in the Luans of the Mana Dabanina, English Tangata, Wazingane, Adubu, Akwegi, India Masenda Lena, Wetara, the Que India, Lunangaredo, Mise, Amaga, Amaga, Amda Mana, Dabanina, Luanzu Mana. Naroi fizet zaksa kalsar ka amatta manarakte adu na akoize common sense ngata oina sidine ba koize common sense habedi dum mana seda aina si hara kana mana si sar kana habel sing ata no sine ba adai kebin me makta da le mi da oi tara ga zo ai gi kebin me le mi da koize ana mana south africa da yi oire adai gi thailand da yi oire south africa thailand le mi da ko haizi akoi lo ni ga amta tina pote adai gi mana si to oi da aina si tok sangi habze understanding le ni ra ga koize at mine loi nei aduga yamnazu nungsi jana na pra family dauna have the akoize kari gumba he narak yela ko matam da moidegi help to ni na ga doine ba koi gi laimi dai ba mi mi am do nungsi jana na dom laimi dai sana family dauna do loina ma khanna ga dai laimi ne
0: adunga sai gi koina achoba sugumba journey hai ba tare ko koi gi jahas so ba mata thabak phang ba se da koi gi tungan tungan ba criteria sing qualification hai ba tare ko training se macha tab ya de ba mai am sule ranga duri ba ne ba sida interview lo matam da personality test to matam da kari kari thengnarak pa haibdo madu su tari ba myam na khangning langa nin khalli masigi matang su gain haibi
1: ship manung da di mai mai di ba me myam si myam ma lai gre bu ko adu lai matam je da moin han kwai first da khan ga doi je ai si department je da pa men hai boi tara ga di ma ade da han training jet bai da ka oi adu ga man work experience at least 2 years ki experience yaug da ba ya de ba adu ni de yaug ba matung da mai passport am di out the bisunga yadre my personality ki matung ina di my my department na di oire bu ko adu kari gu mama je gas ka yabla to ine wari sana ga da ba mi oi ta ga di patient like da yadre smiling face di yam na tina maru oi si di momo no pa my tong si di yam tina di maru oire self confident adu have di I see the wang am ni kho ni adu um di yam tina maru oire khang bakan ba ji di chim di yau da bisunga yadre have di khang bakan ba jay yau jaga de akoina duty our solar ba matung da akoina training ka ka ma ma ba yau ri ba adugi marak today da moina tau jay yau ba ngam tre kho tre ware na tum ba ga lai thoki ba ya de ba adugi khang ba kan ba ngam da ba yau da ba sing aya dre sem de
0: aduga koina tungan tungan ba data sing de gi fang matam da koina thengna za ba da sung ba journey cha pa za sing da thabok tur myo sing hai ta re dugo ma pan gi foreign country sing da tau matam tanga ma phadana chang da ba ya dre ba se koi gi vaccination se certificate ma su sang
1: Vaccine ki matang jadi dia. Yellow fever vaccine malai buko. ado sim di sang da bsu ay yadre aduga amma zula ibn mri dos adugi first dos second dos adum zukap ta yada bne bekten amma zula ibn adui ta sing na kaw gure do gram ba dos no do adugi ahum do amma di sang da bsu ay yada bne adu bu yellow fever gi di amurakap ki bhab ze sin the lifetime gi prat oi do neba adu se yellow fever kap amma tam de zutrai trai na kap ya de si zo han appointment lor kani appointment lor ma tung da mana kap sa pa matam ze da passport to sa kani aduga ma do ja ka dori belam do you flight together adu zu yau da ya de ba adu gi mayam da yaro ga yellow fever do kap de neba
0: su jelata akasban infal de lei bai sei matang khudol tam ze ke kari sei ta si ga
1: yot ki thamwe gi film gi et ke yangoina sakpa hada taibang sembam mapu hai bai sei da adum tang ta janing
0: yot ki thamoi har ba film si da gi ek yangoina sakpa sairing bana ojit babu ning thaujam sairang bana nanau shogol mang isai sipuna mung taminarasi